pá, agnusão bedu mano moyo so. Mini nimesi mo, onimini ama mo kraki. O teme kambisa mo kraki be anu manya mienira e anjo. Oni ya kraki etra. Na ane mraki a anjo etra o ikiane. Ya ye Roma sone katoliko so abiku. Bo ye batie menia inonte o kreate nyo. Na kusukura kana ma ya yatie so amane tene ande amgumi mowa. Be premike Adelaide anumu. Ye muwa brata lua kan krama pa. Boti mansiso. Bo mama beti anie be feke Christina Kulibali. Iti muwa bra. Mami bien kwe.